0: salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'in lahum bi ihsani ila yawmi liqa'i hukumullah al ikhwati billah uhayyukum bi taitil islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: to kamar da ka fada mallan kamalu wani bawan Allah takanasta Kano ya rubuto takarda a tafe ya zo ya danka akan wasu karin bayani da yake nema to kamar da ka nema zamu fara amsa su tambaya ta farko ita ce
1: shi mutun nawa ake turawa wajen rabban gado
0: to rabban gado idan an zo gaban kotun sharar addinin musulunci ya danganta ma'aikata ne ga sunan a kotuna to kowa ana yi masa schedule ma'ana za a iya cewa akwai group A da wani da wani group B da wani da wani group C da wani da wani to in an zo duk shari'ar da ta zo ta rabban gado za a tura kamar yau sai aka sa shari'u na rabban gado a kalla shari'u guda biyar aka kira shari'a ta farko aka ce gadin margayiwa ne to duk magadan sun zo kowa ya zo mai ƙara yayi cikakken da awa mamaci ya mutu rana kaza ya bin matan aure kaza ƴaƴa kaza ya faɗi abin da ya bari gado ya faɗi makota boundaries din to za a waye ragowar magada aji haka ne in suka ce haka ne to a wannan gabar alƙali sai ya tura aje a gano kayan gadan wato wannan in alƙali wannan duk da masa ce ya gada ma wannan group A din nan sai ce to group A wane da wane Isa da Ibrahim to na tura ku kuje a gano kayan gadan a dauko kimomin a dawo akwai nassi ma akan haka ina nan a cikin bahaja juz'i na biyu shafi na 373 inda malami yake cewa fa in kanat daran idan abin da ake magana akan sa ya kasance gida ne kayan gadan auna hawa ko makamancin wato gida ko ma menene kayan gadan bishiya ce gida ne jirgin sama ne jirgin kasa ne menene duk to ba asal qadi alƙali ya tura manya huzaha wanda zai je ya gano kayan gadan ya dauko to sai ya ce to nayi umarni da group A din nan Isa da Ibrahim kuje ku gano kuje ayi a gaban ainihin magadan sannan a zo ayi kima a dawo to kaga an gama da wannan to sai kuma aka kira shari'a ta biyu shi ma su ma masu gado ne suka yi cikakken da'awa magadan suka ce haka ne to kaga ka gama da group A sai group B kuma an gane ko sai kuma kace ku kuma zan nan gaba sai ku je a wannan shari'a haka wannan dai discretion na alkali ne yana da kuma dama ba sai ya yi gurbu duk wanda ya gani alkali a kotun zai iya masa umarni ya je ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko ma shi kansa alkalin ya taka da kansa ya je da wani ma'aikaci kaga kenan wannan discretion din alkali ne na yadda wato zai tura a gano an gane me nake nufi ko ka je alkalin da kanka da wani ma'aikaci ko ka tura ma'aikata su je su gano shine nassin fa in kana daran idan abin da ake shari'a kansa na kayan gadin ya kasance gida ne auna hawa ko makamancin gidan to ba asal qadi man yahuzaha alkali ya tura duk koma waye discretion din sa a cikin ma'aikata kowa an yi gana ma zai iya cewa kai wani da wani discretion din sa ne
1: na'am to cewa yi kuma da ba da amsa ta ne ko Allah yace ana raba kayan gado ina cikin kaman ko irin abin da ake cewa dan kuskure ne na bugu ga bangare daya misali
0: ai ban dai gane amma dai ni abin da yake nufi ka a ce wani rabban gado ga bangare daya a kisaurar bangaren da ai ba adalci ba ai in dai mamaci ya mutu ya bar magada muqaddara matan aure guda biyu ne muqaddara ya bar ƴaƴa guda biyar maza uku mata biyu to ai kaga waɗannan gabaki ɗayan su a matsayin ka kai na alƙali idan an zo kafin ma a fara jin shari'a sai ka tabbatar ina matan aure guda biyun suke kowa sai ya zo shine ko yanzu aka nada ka a matsayinka na alkali to babban aikin ka abinda Bature ke cewa primary assignment dinka da zaka fara yi shine tamizu halil mudda'i wal mudda alaihi jumlatul qada'i jama'a alkali ya tabbatar da

shi Allah huwa allazina ya idarabawa ya injawa yayo mutan amarka

0: da atake wasan da kiko kadan suka rage ko ince lokaci mai cika da za a take wannan wasa. Tuni dai tawagar kasar Brazil ta fito da dan wasa mai sararraga Alisson Baca, Danilo Abaya, Marquinhos da Gabriel da kuma dan wasa Douglas na tsare baya su hudu a tsakiya akwai Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Gomes. A sama akwai Ryan, akwai Matheus Cunha sai kuma dan wasa Vinicius. A bangaren tawagar kasar Japan mai sararraga Suzuki suka fito da shi akwai ƴan wasanni uku a baya Ito, Taniguchi, Tomiyasu sai ƴan wasan tsakiya guda hudu na Kamura, Kamada, Sano da Doin sai kuma dan wasa Meida da Ito sai kuma dan wasa Ueda a sama. Tawagar Brazil tazo wannan rukuni ne ko ince tazo wannan zagaye na 32 bayan da ta samu nasara a rukunin da take yayin da ita kuma kasar Japan tazo ta biyu ana ta rukunin. Da fatan za ku kasance da Arewa Radio za mu shiga filin wasa kai tsaye. Sunana Muhammad Fadil Salihu zan kawo muku wannan wasa kai tsaye.
1: Mita 93.1 Arewa Radio.
0: Madan Latin dai ciniki ya fada tsakanin tawagar Brazil da kasar Japan wasa mintuna ɗaya kenan da take wannan wasa daidai wannan lokaci Brazil ce ke rike da kwallo a nan dan wasa Lucas Paqueta. Paqueta ya mai da kwallon zuwa ga dan wasa Douglas inda tunda alƙalin wasa ya ce an yi keta a daidai wannan lokaci tawagar kasar Brazil ce za ta bugun tazara dan wasa Lucas Paqueta a ƙasa har yanzu bai tashi ba amma dai ya mike bayan dafe cinya da ya daidai wannan lokaci alƙalin wasa Maurizio Mariani na kasar Italia shike alƙalanci a wannan wasa mai taimaka masa na daya Daniele Avindoni shima daga kasar Italia mai taimaka masa na biyu Alberto Tegoni shima daga Italia sai mai taimaka masa na hudu wanda ya fito daga kasar Switzerland Sandro Sar sai kuma mai taimaka wa alƙalin wasa ta cikin na'urar da ke taimaka wa alƙalin wasa wato Marco Develli. Kasar Brazil ce ke rike da kwallo tana neman shirye wani hari a gidan Japan. Japan din ta ki amincewa amma ga kwallo mai hatsari ayya. Kwallon ta yi fadi. Bruno Gomes ne kai wani hari cikin shammata ya shammaci Suzuki domin jefa Brazil a gaba. Sai dai damar hakan bata samu ba daidai wannan lokaci. Idan masu sauraro suna bibiye da yadda harkokin wasan kwallon kafa ke tafiya Brazil ita tafi kowace kasa tarihi a wannan gasa bayan da ta lashe gasar kofin duniya sau biyar a tarihi. Ita kuma kasar Japan bata taba tsallake irin wannan zagaye na falan ɗaya ba amma za mu jira mu gani ko tana da wannan dama a cikin wannan wasa ko kuma akasin haka. Wasan da yana gudana ne a filin wasa na NGR dake can birnin Houston a kasar Amerika. Lucas Paqueta ya dauko bugun kusurwa sai dai tuni wannan dan wasa na baya na Kamura na kasar Japan ya ciro wannan kwallo jifa ga tawagar kasar Brazil. Dan wasa Lucas Paqueta ya ƙara rugowa zai jifa a daidai wannan lokaci ga mai horar da tawagar kasar Brazil Carlo Ancelotti ana hasko shi a gefensa ga masu taimaka masa nan yana tattaunawa dangane da yadda ya kamata wasan ya tafi. Tuni Brazil ta yi jifa kwallo a hannun dan wasa Paqueta sai dai Paqueta ya yi kuskure kwallon Japan ta samu jifa. Jifa ta hannun na Kamura tuni na Kamura ya jefa kwallo baya ga Ito. Ito ya take yana neman wa zai ba ya ba Kamada Kamada zuwa ga Ito. Ito ya kulle mata ciki can sama zuwa ga dan wasa Ueda amma Ueda bai kai gareta ba sai dai an yi ganganci. Tawagar kasar ta Japan ta samu wani bugu na falan daya sai dai alƙalin wasa ya ce bugun falan daya ne Marquinhos ne wani sabada sabata da tuni Meida ya musu wani ganganci a wannan kurbi da yake dab da da'ira ta 18. Mai horar da tawagar kasar Japan shine Hajime Moriyasu wanda ya jagoranci tawagar bata yi rashin nasara ko daya ba a wasannin rukuni bayan nasara daya da kunnen doki guda biyu. Wallahi a hannun kasar Brazil a hannun dan wasa Matheus Cunha Cunha na kasar na kungiyar kwallon kafa ta Manchester ya dauki mutum daya kuma ya kwanta alƙalin wasa ya ce babu komai. Wallahi a hannun dan wasa na Kamura na Kamura ya juya ya ba dan wasa Tony Gechi ya daga kai yana neman wa zai ba ya juyo ya fasa ya tashi kwallon ta koma can bangaren dan wasa Sano Sano zuwa ga Tomiyasu. Tomiyasu ya taso kwallon yana neman dan wasa Ito. Ito bai kai gareta ba dan wasa Casemiro Casemiro zuwa ga Marquinhos Marquinhos ya mai da kwallo zuwa ga Gabriel. Gabriel ya mai da kwallo zuwa ga dan wasa Lucas Paqueta. Paqueta ya tashi Vinicius. Kwallo a kafar Vinicius amma ina. Suzuki mai tsararragar kasar Japan ya yi wani hanzari ya tunkuda wannan kwallo. Jiba ne kasar Brazil za ta yi a daidai wannan lokaci. Tuni dai kasar Brazil ta yi wannan jifa. Kwallo a hannun dan wasa Marquinhos. Marquinhos yana neman wa zai ba ya ba Paqueta. Paqueta ga Gabriel Gabriel yana neman waze ba ya dare ta ga Pakweta. Pakweta. Pakweta ya aike kwallo zuwa ga dan wasa. Vinicius amma bai kai gare ta ba, kwallo ta fita jifa daidai wannan lokaci kuma Japan ce ta samu wannan jifa. Yayin da Pakweta yake nuna rashin jin dadin yadda wannan kwallo ta fita bai amfana ba. Dan wasa Doin. Kusa da dan wasa Ito. Tunda kasar bra kasar Japan ta jefa wa Suzuki kwallo mai tsaron raga. Ya gangaro kwallon zuwa ga dan wasa Ito. Ito ya tashi kwallo ya nemi dan wasa Meida sai dai bata kai gare shi ba. Tun wannan kwallo a iya cewa babu hatsari tana hannun dan wasa Danilo. Danilo ya aike ta zuwa ga Alisson Vaca, Vaca zuwa ga Marquinhos, Marquinhos ga Gabriel, Gabriel ga Pakweta. Pakweta ya juya ya juyo yana neman waze ba. Ya samu ya ba Matheus Cunha. Cunha ya mai ta ga dan wasa Pakweta. Pakweta ya dawo da ita ga dan wasa Marquinhos. Marquinhos yana daga kai yana kallon waze ba, ya kalli dama ya kalli hagu ya mai da ita gurin dan wasa Gabriel. Gabriel da ke takale da kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Arsenal masu Premier kasar Ingila kakar da ta gabata. Kwallon ta dawo ga dan wasa. Matheus Cunha ya aike kwallo zuwa ga Danilo. Danilo ga dan wasa Ryan. Ryan ya dare ita ga Danilo. Danilo ga Casemiro. Casemiro ya ciccika kwallo amma bata kai ga Vinicius ba. Dan wasa Tanigochi ya dare ita sai da dan wasa Gabriel ya kashe kwallon a kirji. Ya take ya nemi Pakweta. Pakweta ga Vinicius. Vinicius ga Pakweta. Pakweta ga Vinicius. Vinicius ya dauki daya. Shi ma ya dauke shi a wannan guri kuma alƙalin wasa ya ce an yi keta. Kasar Brazil ce za ta yi bugun tazara a daidai wannan lokaci. Dan wasa Vinicius ya zama dan wasa na uku a tarihi da ya samu nasarar lashe gwarzon dan wasa a wasannin rukuni ɗai har guda uku tun bayan dan wasa Cristiano Ronaldo da ya fara yi a shekarar 2006. Messi a shekarar 2010 sai dan wasa Vinicius Junior da ya kafa wannan tarihi a wannan gasa ta shekarar 2026. Matheus Cunha da Pakweta akan kwallo za a bugun falon ɗaya ko in ce bugun tazara. Yan wasan Brazil da yan wasan Japan sun hau layi a da'ira ta 18. Tun wannan dan wasa ya ci wannan kwallo ga tanan Suzuki ya zo ya rige amma ya saki sai dai ya ƙara kama kayansa. Tawagar kasar Japan tana sanye da farar riga mai layin baki da ja. Yayin da take da bakin wando shi ma mai dauke da farin layi a gefensa. Bangaren kasar Brazil kuwa yalwar rigar nan ce ta gado da bulun wando. Wallahi kafar mai tsaron raga Suzuki ya nemi dan wasa Tomiyasu. Tomiyasu ya aike kwallon zuwa ga dan wasa Doin sai dai Doin bai amfana ba. Kwallon ta fita ga jifa. Wa ga sassa ta karshe ga kasar ta Brazil. Tun kasar Japan din ta yi jifa. Kwallon hannun dan wasa Tomiyasu. Tomiyasu ya taso da ita ya nemi dan wasa Ito. Ita bai kai gare ta ba, kwallon ta kuma fita jifa ga kasar Brazil. Kuma Tuni Pakweta ya dauka ya jefo ga Gabriel. Gabriel ya dawo tsakiya ya nemi Pakweta. Pakweta yana neman waze bawa. Dan wasa Marquinhos ne ke rike da kwallo. Marquinhos na Brazil ya dawo da ita ga dan wasa Danilo. Danilo ya juya ya mai da ita ga dan wasa Marquinhos. Ya juya ya ba Gabriel. Gabriel yana neman waze ba. Ya danna tsakiyar fili. Ya juyo ya dade ta ga Marquinhos. Marquinhos ga dan wasa Danilo sai dai ya juya ya fasa bashi ya mai da wannan kwallo zuwa ga Casemiro. Casemiro da ake tabbatar da cewa ya koma kungiyar Inter Miami a can kasar Amurka gasar Major League Soccer ya ba dan wasa Cunha. Cunha ya dare ta ga Marquinhos. Marquinhos ya tashi kwallo zuwa ga dan wasa Ryan. Ryan ne ke rike da kwallo ya dare ta ga dan wasa Casemiro ya mai da ita ga Ryan. Ryan ga dan wasa Danilo. Danilo ya mai da kwallo zuwa ga Casemiro. Casemiro ya koma baya ya nemi dan wasa Marquinhos. Marquinhos ga dan wasa Gabriel. Ya danna ya sa kai a kasa ya ba Vinicius. Vinicius ya dawo da dan wasa Gabriel. Gabriel ya da tsakiya zuwa ga dan wasa Pakweta. Pakweta ga Marquinhos. Marquinhos ya aike kwallo zuwa ga dan wasa Ryan. Ryan ya daga kai ya tashi dan wasa Matheus Cunha ya dare ita zuwa tsakiya ga dan wasa Gabriel. Gabriel ga dan wasa Casemiro. Casemiro ya mai da kwallo zuwa ga dan wasa Pakweta. Pakweta ya kuma dare ita zuwa ga Gabriel. Gabriel ya ba dan wasa Casemiro. Casemiro zuwa ga Pakweta. Pakweta ya ba dan wasa Ryan. Ryan ke rike da kwallo. Ya dare ta ga Bruno Gomes. Bruno Gomes ne ke rike da kwallo. Ya dare ta ga Casemiro. Casemiro ya tashi dan wasa Ryan da guri da'ira ta goma a takwas. Ayya! Kwallo ga Pakweta sai dai tuni dan wasa Ito ya saka ya cire ta. Bruno Gomes ayya! Ta da ki dan wasan shi inda ake ganin kamar ta taba hannun dan wasa amma alƙalin wasa ya ce ina Bruno Gomes zuwa ga dan wasa Pacoita Pacoita zuwa ga Gabriel Gabriel zuwa ga dan wasa Akinos kirkire kwalle ya tashi dan wasa Vinicius Vinicius ayya Suzuki ya riga shi zuwa kan wannan kwallo kuma ya rike ta yana zage da'ira ta 18 neman ƴan wasan sa kowa ya koma lambarsa hudu buda biyar buda kai ma shida buda ya ba wa dan wasa Tanigachi Tanigachi ya ba dan wasa Tomiyasu Tomiyasu ne ke rike da kwallo yana neman wa zai ba ya aika ta tsakiya zuwa ga dan wasa Doin Doin ya ba dan wasa Sano Sano ya dare ita ga Kamada Kamada ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Nakamura Nakamura ya mai da ita ga Kamada Kamada ga Nakamura Nakamura yana neman wa zai bawa ya ba dan wasa Meida Meida ya dare ita ga dan wasa Ito Ito ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Kamada Kamada a tsakiyar fili yana neman wa zai ba ya juya ya juyo ya ba dan wasa Sano Sano ke rike da kwallo ya juya ya ba dan wasa Tomiyasu Tomiyasu Tomiyasu ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Sano Sano zuwa ga dan wasa Doin Doin ke rike da kwallo ya dare ta ga hannun dan wasa Kamada Kamada ya taso wannan dan wasa Nakamura Nakamura ya tashi kwallo sai dai na Pacoita ya cire mata kai ko ya sa kai ya cire wannan kwallo kwallo a kafar dan wasa Pacoita Pacoita ya aike ta zuwa ga Bruno Gomes Bruno Gomes ya kulle mata ciki zuwa tsakiyar fili amma tuni dan wasa Sano ya dare ta ga Ito Ito ne ke rike da kwallo ya aike ta a daidai wannan lokaci an ce ya taka dan wasa Vinicius alƙalin wasa dan asalin kasar Italiya ya ce zo ka jin gaya ma abin da kai gurin mallakar wannan kwallo shakka babu ka mutsike kafar dan wasa Vinicius kuma na gani da ido na babu tabaro ba gora a baki na haka wannan abu yake taku ne mai matuƙar hadari akai wa dan wasa Vinicius a daidai wannan lokaci Matheus Cunha yana ta korafi duk da alƙalin wasan ya tsayar da wasa an ba da wannan bugu na tazara suna ganin ya kamata a ba da wani tukuici na katin gargadi a wannan wasa kuma tuni dan wasa kai shi Sano ya samu katin gargadi na farko a wannan wasa mintuna na 12 wallahi kafar dan wasa Danilo Danilo ya aike ta zuwa ga dan wasa Marquinhos Marquinhos ya koma ga Pacoita Gabriel ke rike da kwallo Gabriel a tsakiyar fili yana neman wa zai bawa ya bawa Casemiro Casemiro ya maiwa da dan wasa Gabriel Gabriel ya daga kai ya aike ta ga dan wasa Pacoita Pacoita ya dare ta Casemiro Casemiro zuwa ga Danilo Danilo ya maida ta ga Casemiro Casemiro ya tashi kwallo zuwa ga Vinicius Vinicius ya gaza daukan wannan kwallo tun dan wasa Doin ya mallake ta Doin ya juya baya ya ba dan wasa Tomiyasu Tomiyasu ke rike da kwallo ya aike wa mai tsaron raga Suzuki Suzuki ya dare dan kwallo ga dan wasa Tanugachi Tanugachi ya koma ga mai tsaron raga Suzuki Suzuki ke rike da kwallo ya tashi kwallo yana neman dan wasa Meida Meida bai mallaki wannan kwallo ba inda dan wasa Casemiro ke rike da kwallo yana neman wa zai bawa ya iriya ya fasa sai dai daga karshe ba Bruno Gomes Matheus Cunha ayya bai tsaron raga Suzuki ya zungura hannu ya zuka wannan kwallo bugun kusurwa Matheus Cunha ya lallaba kwallo mai matukar hadari sai dai yanzu ba hatsari bugun kusurwa tuni kasar Brazil ta dauka ta bani umbaka kwallo a kafar dan wasa Pacoita Pacoita ya aika kwallo amma ina kwallo ta yi fadi wanda dan wasa Bruno Gomes ne ya shirya wannan kwallo Matheus Cunha bai kai gare ta ba kwallon ta riga da ta fita bugun kusurwa